Глядеть, яке мам плани, цо мне вє. Мови язиком тіла, мови мій біж, цо хочеш. Вона би хотіла б глядеть, яке мам плани, цо до неї. Мови язиком тіла, мови.